0: 82-310-5751. Alô? Alô?
1: Ușin Albert.
0: Ușin, ești sala na man McQueen?
1: Ușin na madaz, tu ai lăgat Jonas Bar la ușin mereu cu mala mate.
0: Ba vă stoi!
1: O să ia angas vaj.
0: Cum ce anica Jonas?
1: Ce nu se cu rulile în doamne, cum mala mate în doamne, cu care sunt de ca cu inca, ce fac mala mate.
0: Șoș!
1: Șoș în culma cu inca.
0: Șacară.
1: Așa că rădă, nimeni și în doamne. Ia.
0: Ei. Se vna ngam ranzo ku litwa na mfama mla mati.
1: Endi na nga ni lava ka ndava mati ndo ni lava mfala le sabang le loka so ke le ka gaza la xa sa mapajia. Ata tira ka muwa poisa mpa iti mpa wa mandwe.
0: Mr. Bao.
1: Ah.
0: Loka ku yeah. My story.
1: Yeah, yeah, yeah.
0: Okay. A story of my life, surely.
1: Hi swona leswo.
0: Okay.
1: Ya.
0: Hi mi kombisa ka mani Bawit.
1: A wu sungule hi wena kona ni ngwani amukela swana. Kombirhi mukhavela hala swihlovini hala ti nyikela vaswihlovo ku hala.
0: Okay.
1: Na mfalo ya Alexandre Mdluka.
0: Ya.
1: Ni va yingiseti va rirhadi hinkwavo hala ka Jonas ni va matolaria. Ni vatirhi ku lowu ni nangwa na vona kwalano.
0: Nko.
1: Na ku tirhi wunene loko tshamukumuku famba rungula va swivalwa mina nkaya.
0: Va ta khensa.
1: Mambo swinene ntirhi lowunene mfana.
0: Nkomo swinene. Chao chao.
1: Ya.
0: Hello? Hello? Hi chonile. Hello? Hey. Hey na man.
2: Mate.
0: Baba?
2: Arlindo Mate.
0: Eh, Arlindo Mate. Au tlhari English.
2: Ah, nada, ema da pezula.
0: Oh, ula una ngala mani Arlindo Mate.
2: Ah, ntala nga una ngala ku ka hina ka ndaveni. Ka ka tinta ka kol.
0: Ula ba mani?
2: Daniel Langa.
0: Daniel Langa.
2: Ni bojela la kinder.
0: Okay. Daniel Langa yini nje ta xikuma xibodlhela la xindere kona xindere o ta lavetela hi ri kongomisa ka mani
2: ndzi ya ka wena ka ku sungula ndzi ya ka Joma Tolo la ka Mahoko ndzi ya ka Mamanele na Gabriel ndzi ya ka Krimildu Kumayo ka Masewa wa mina Manuel Kumayo ni ya ka Ernest Muzini Uzandamele majala ya ka Xitsanu lawa Philip Novele na Julie Novele ni hinkwavo lava tswaliwaku ka ndhaveni na vovo Xileni Nkonzo hinkwavo lava tswaliwaku ka ndhaveni hambi lava ngo ta khandziyaku khati ka ndhaveni.
0: Okay.
2: Dan mama
0: inkomu hi tlangelini ha famba ya le a Juba. Heleketa Mr. Vau zaku hita ya heleketa Daniel Langa ni botlhela la xindere.